0: kao prvo.
1: Vrata zaključati.
0: Kao drugo.
1: Prozor zatvoriti.
0: Kao treće.
1: Spustiti zavjese.
0: Ostaćemo
1: doma i ljubit se.
0: Ostaćemo
1: doma i ljubit se.
0: Ostaćemo
1: doma i ljubit se.
0: Ostaćemo
1: doma.